Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 ataupun Akta 852 ini telah mula berkuat kuasa pada 1 Oktober 2024 dengan 13 subsidiari di bawahnya. Okay, maka dengan berkuat

Pagluluid kaningaw, hitig kaningaw bo kaswaban bay nati sa dapon gisam do tatuong aw rumasam kya. Linaso na pangamang tadat 2.2 darja Celsius, gisam 3.3 darja Celsius. Ami disuk, ingka nagi kang ngayon tawan, mantadat kaswabon, gisam dat panong tatuong aw rumasam. Linaso mantadat 2.2 darja Celsius, gisam 3.2 darja Celsius. Ami tambunan kaswabon diti, sadapon gisam dat tatuong aw nagi rumasam. Linaso mantadat 2.2 darja Celsius, gisam 3.3 darja Celsius. Tau rin na hitenom mantadat kaswabon gisam dat panong tatuong aw rumasam kya. Linaso mantadat 2.3 darja Celsius gisam 3.4 darja Celsius. Ilan na taapat apat ilan na haruputan ka ngayon tawan di dapat tatuatas hiti kenan paguntakaw tarabay na pinalabos.co.pisan Meteorology Malaysia.

Mokinongo Goslim Bahan Boros Dusun Keningau FM. Padau ko iso min singilo Boros Dusun. Padau kedua Kosoro ko penangku. Padau ko tolu Son Lukut. Padau keempat Kapsul Minggu Baino. Padau ko limo Sifoni Rohani. Padau ko enam Anoh Mimpanau. Padau minggu Mikutuk Kudou. Kuhoi aramai bo.

Sining man tadi Tahir Dulamit mina masuk norong odok di tenu di tepi nai. Lepas itu jam kabar misal pada 24 minit terut ke Swabon hari timpu 25 minit po pupusan di tika selimbahan boros dusun. Si Wato Kupati Kepailan Meneluat Da Teraha ya, kempen Meneluat Da Teraha Bain Anu Pati Tadau Kapat Nga Kakal Per Kapan Nau Da Hilai Dewan Masyarakat Keningau Hara Timpu Sanjam Poh Gisam Da Jam Kesad Talim Tengah Dau Ti So Abnu Pat Tadau Kolima Koh Pada Mapati Titulan Kewalu Nga Hilai Kinagayaan Da Walai Pengobatan Keningau Mantar Da Jam Kewalu Ke Swabon Gisam Da Jam Koh Pada Dua Tengah Dau untuk Da Tadau Koh Nom Nopon Da Nga Hilai Tabung Raha Aras 2 Walai Pengobatan Keningau kyo jam ke siam ke Swabon gisem jam ke setalib tengah dau de tadau konom. Tadau minggu de hilai restoran di Atika Sevetulid Suk jam ke walu telun hapad minit ke Swabon gisem jam ke pedem 2 telun hapad minit tengah dau. Misakagu hilai Masjid Ar-Rahim Pekan Keningau mantada jam kesiam ke Swabon gisam jam ke isa talib tengah dau. Ilan no timpu diti anugiare kapanahan diti kempen meneluat dat raha. Kau yang dat minggu dibayna okay?

pengakuan Damali Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah Paralanon dan Oper Amdua Rabiul Awal 1448 Hijrah Nahondo Radongo Peram 5 hari bulan dan bulan Kabalu 2002 Peram Onom Tumalimpun Rajam Ka Onom Brasusuap Madani Dihayati Umah Diberkati Asofra Tema Nu Aktiviti Am Program Maulidur Rasul Ratikop Nu Daerah Kukula Interahino Program Semarak Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Operam Siam Sekuk Dongo Peram Sahal Bulan dan Bulan Kabalu Pahilian Ulit Nu Sira Nabi Mewarna Nu Lalaing-Lalaing Pemeriksaan Kapihahan Am Pantakan dan Lumbak Rawisma Muiz Podium Dongo Peram Sahari Bulan dan Bulan Kabalu Jam Ka Operam Sa Rasusuaw Majlis Tahlil Am Doa Kesyukuran dan Masjid Negeri Dongo Peram 2 Hari Bulan dan Bulan Kabalu Program Halaka Intura Masjid Muaira Masjid dan Libung Nu Kota Kinabalu Dongo Peram 3 Hari Bulan dan Bulan Kabalu Forum Anjung At-Taqwa dan Masjid Al-Fala Kepayan Am Dongo Peram 5 Hari Bulan dan Bulan Kabalu Majlis Keluluran Pengampuan Ramulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Am Pepasukuan Datuk Lampau Serah Pahilian Am Anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2002 Pramodo Masihi Rasabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Ratong Kano

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu paintalang la pokot nu pembahunan Sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan Madani Rahu Inalap Ibu Rabubal Tamadun Ondok Sino Rabubal Keadilan Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio Yuhino Apakalu Rakinon Soyo Kawin Rakyat Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani Rayus Asal Pra Logo Rasmi Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Pramunong Inintaran Nahondo Pondara Longon Kakaton Pat Ambaca Rarukun Negara.

Disberarakan am kaluluran pengakuan Ramauli de Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peringkat negeri Sabah 1404 Parambalu Hijrah 2206 Masihi. Paralanon ra operam 2 Rabiul Awal nang hondo ra 25 hari bulan dan bulan Kabalu 2206. Berarakan angimun intera Padang Merdeka Kota Kinabalu ang paparin ra Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu intok pengumuman ra Majlis Kaluluran. Kukula umat rapat nuhino. Majlis pengimpuasan pengakuan ra Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, papasukuan ra anugerah tokoh Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, am papasukuan ra tulang pos rapahilian sepanduk, kontijen onsoi am kontijen asuang kapiora peserta. Majlis kelimanin impuasin tujuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah Tun Datu Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Ahmad, Ratum Kadok. Am sistem pengaparamai pengakuan ra Maulidur Rasul 1404 Hijrah 2206 Masihi. Madani Hayati, Umah Diberkati.

0: Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang pokok nu pembahunan Sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakinon Soyo Kawin Rakyat, Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kera logo rasmi Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Inintaran Nahondo Penaralongon Kakaton Pat Ambaca Rarukun Negara Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
1: Malaysia.
2: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2035 Ratemano merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Itu nak kayaknya pepasingkatan katutunan pangindakuan rahu-rahu pahayaman rahu Melayu amrahu Inggris rasikulan ampapain talangan ra nilai kurikulum maya ra peringkat.

Panggilan ku ijakuin uge Inta ora kampung langsat melala Kansen makirongo kasululan ragu rumurut Keningau FM. Ita kau tetangan. Hebat am syok tojo.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2000-2005. Yoginio Pulan Strategik Boy Mawar Ondot Namalit Pulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2000-2005. Dan tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Yono reformasi pendidikan awal bagi bita bal pagu mematang mayara popoligan na pembatikan muara tahun 1 rata segan kalama.
1: Liputan berita sekitar pedalaman
2: dalam dan luar negeri
1: dikongsikan segalanya di sini
2: setiap hari
1: menerusi Warta Pagi
2: 7.30 minit pagi
1: dan Warta Petang 3 petang.
3: Hebat syoknya.
1: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Khamis 13 Ogos. Isu keperluan asas rakyat perlu diselesaikan segera menerusi pelaksanaan projek kecil berimpak tinggi atau low hanging fruits. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur menegaskan semua isu yang dibangkitkan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN baru-baru ini diambil tindakan pantas. Menurut beliau, projek kos rendah yang merangkumi bekalan air, elektrik, jalan raya serta sistem saliran mampu memberikan manfaat langsung kepada rakyat dalam tempoh lebih singkat berbanding projek mega. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri MTPNG Sabah di Kota Kinabalu. Sehubungan itu, Dato' Haji J mengarahkan semua agensi pelaksana memperkukuh kerjasama bagi memastikan projek pembangunan dilaksana dengan cekap dan teratur demi kesejahteraan rakyat Sabah. Kerajaan Sabah bakal memperoleh 30% pegangan dalam dua lapangan minyak dan gas baharu di pantai timur negeri ini. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur berkata, kerajaan negeri juga sedang memuktamadkan pemerolehan 40% ekuiti dalam projek fasiliti gas asli cecair terapung FLNG di Sabah. Beliau berucap pada majlis ulang tahun Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO ke-32 dan pembukaan persidangan perwakilan 3 tahunan APKO ke-17 di Penampang. Dato' Haji J menjelaskan perkembangan itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan negeri memperkukuh penyertaan Sabah dalam industri minyak dan gas. Menerusi kerjasama strategik dengan Petroleum Nasional Berhad Petronas di bawah Perjanjian Kerjasama Komersial CCA. Beliau berkata kerjasama itu meningkatkan pegangan ekuiti kerajaan negeri dalam penerokaan dan pembangunan industri minyak dan gas di Sabah. Selain membuka lebih banyak ruang kepada syarikat tempatan untuk terbabit dalam pembangunan industri berkenaan. Penyelarasan lebih sistematik antara kerajaan negeri dan persekutuan perlu diperkukuh. Ia bagi memastikan agenda pembangunan negeri dapat dilaksana dengan lebih cekap dan berkesan. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur berkata, kerjasama strategik antara kementerian, jabatan dan agensi penting bagi memastikan setiap projek dapat disiapkan mengikut jadual. Katanya, perkongsian maklumat dan amalan terbaik antara agensi juga perlu dioptimalkan bagi mempercepat pelaksanaan pembangunan. Langkah itu selaras dengan aspirasi Malaysia Madani dan Hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0. Dato' Haji J yakin kerjasama dan penyelarasan yang kukuh mampu mempercepat kemajuan negeri serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kerajaan Persekutuan Komited memastikan prestasi ekonomi negara dapat memberi limpahan dan dirasai secara langsung oleh seluruh masyarakat. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil berkata, meskipun petunjuk ekonomi pada peringkat nasional dan negeri menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan rakyat. Dato' Sri Fahmi berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2026 Kementerian Komunikasi Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, lebih 2,000 akaun palsu dikesan beroperasi di seluruh negara dalam tempoh 5 hingga 6 minggu kebelakangan ini. Akaun berkenaan dipercayai digunakan bagi menyebarkan berita palsu, kandungan 3R, penipuan serta judi haram. Ia dikesan menerusi pemantauan yang dijalankan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil berkata, ke arah itu usaha membenteras akaun palsu akan dipergiat bagi mengekang peningkatan kes jenayah dalam talian. Pembangunan kepimpinan belia di Sabah akan terus diperkukuh bagi melahirkan lebih ramai pemimpin muda sebagai pelapis kepimpinan negara. Menteri Belia dan Sukan KBS Dr. Mohamed Taufik Johari berkata, usaha itu penting dengan mengambil kira lebih 60% populasi Sabah terdiri daripada golongan belia. Dr. Mohamed Taufik ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Menurutnya, KBS akan memperkukuh program pembangunan belia termasuk proses kaderisasi dan latihan kepimpinan bagi membekalkan golongan muda dengan kemahiran serta pengalaman yang diperlukan. Pelan tindakan pembangunan belia juga perlu digerakkan secara menyeluruh dengan penglibatan semua kementerian dan kerajaan negeri. Dalam pada itu, Dr. Mohamed Taufik berkata, kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Sabah perlu terus diperkukuh bagi memastikan pembangunan sukan negeri terus bergerak seiring dengan agenda sukan negara. KBS turut mendapatkan perkembangan terkini daripada Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah bagi memastikan program serta pembangunan sukan negeri terus diberi perhatian. Dalam pada itu, pembangunan infrastruktur sukan di Sabah juga akan terus dipantau. Sejajar usaha memastikan kemudahan yang diperlukan dapat diperkasa demi menyokong kecemerlangan atlet negeri. Penaik tarafan sistem janakuasa tunggu sedia di stesen pemancar RTM Lawamandau Telipok mampu memperkukuh keupayaan stesen sekaligus memastikan kelangsungan siaran radio RTM di seluruh pantai barat Sabah. Pengarah bahagian pembangunan fasiliti Jabatan Penyiaran Malaysia, Roziati Rosli berkata, ketika ini pihaknya sedang menunggu kelulusan peruntukan daripada Kementerian Ekonomi bagi melaksanakan projek penaik tarafan berkenaan menerusi RMK13. Roziati berkata demikian selepas melawat stesen pemancar tersebut mewakili Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah. Lawatan kerja 2 hari ke Sabah itu turut meninjau beberapa projek RMK13 yang lain merangkumi naik taraf studio 4KRTM Sabah, sistem penghawa dingin di Kompleks Bersepadu Kota Kinabalu serta fasiliti Kompleks Kementerian Komunikasi di Labuan. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimin. Semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat. Assalamualaikum.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia Anda.

0: RCI TH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengibasan KLIA ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka SPRM berhubung isu dalam laporan berkenaan meningkat kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui. Lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ini tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Dalam pada itu, pendedahan laporan RCI berkaitan pengurusan lembaga tabung haji TH menerima reaksi positif dalam kalangan pendeposit institusi itu. Rata-rata pendeposit yang ditemui mahu pemantauan terhadap pengurusan dan dana TH dilaksanakan secara lebih telus dan berintegriti.
2: Saya berharap akan ada satu badan berkanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So, bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
3: Harapan, pada masa hadapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang, itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji agar tidak berulang lagi tentang penyalahgunaan kuasa.
4: Sebagai pendeposit, kita tak perlu takut. Mungkinlah sebab sebagai pendeposit ni, kita nak pastikan duit kita selamat, lepas tu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
0: Liana Aris, Muhammad Rizwan Dolah dan Nur Syafiq Osman. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah bulan lepas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JS JN Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan mengenai status terkini proses tersebut. Dalam perkembangan sama, penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penambahbaikan SOP itu bagi memastikan keupayaan mesin pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan di lapangan terbang dapat dipertingkat.
5: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony turut memaklumkan sambutan pemandu terhadap program pemandu sihat dan selamat PSS yang dilaksanakan menerusi kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso masih rendah. Jelas beliau, pemandu seharusnya mengambil peluang berkenaan untuk mendapatkan pemeriksaan pada harga RM30 sahaja daripada keseluruhan kos pemeriksaan berjumlah RM85. Jelas beliau, baki RM55 ditanggung perkeso menerusi subsidi yang disediakan kepada setiap pemandu.
5: Walaupun kita memberikan subsidi dengan satu kos pemeriksaan yang sangat rendah pada RM30, tetapi tak ramai pemandu menyahut sambutan itu ataupun membuat check-up tersebut secara lebih detail. Jadi itu yang saya harap, nasihat kepada pemandu-pemandu terutamanya yang telah pun usia mereka meningkat, supaya mereka dapat membuat pemeriksaan kesihatan. Ini demi keselamatan mereka.
0: Tambah beliau, pemeriksaan kesihatan secara menyeluruh penting bagi mengesan lebih awal masalah seperti tekanan darah tinggi dan diabetes, khususnya dalam kalangan pemandu berusia. Kira-kira 14 produk inovasi yang dibangunkan menerusi Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK Jabatan Kerja Raya berjaya didaftar dan dikomersilkan. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan berkata 9 lagi produk sedang melalui proses peningkatan tahap kesiapsiagaan teknologi. Menurut beliau, segala ciptaan dan hasil produk inovasi melalui penganjuran konvensyen berkenaan perlu dipatenkan dan dikomersilkan bagi membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks inovasi global.
6: Kita perlu belajar daripada 10 negara inovasi yang tertinggi di dunia, iaitu Switzerland nombor 1, Sweden, Amerika Syarikat, Republic of Korea, Singapura, Finland, Netherlands, Germany, Denmark dan China nombor 10 sebagai negara yang paling inovatif dalam dunia. Tempat 34 ni jauh ke bawah. Jadi kita berharap agar dengan bantuan daripada KIK JKR di-create ini, dia akan menambah lagi kedudukan, meningkatkan dan memperbaiki kedudukan 34 itu ke tangga yang lebih tinggi.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan. Berita seterusnya. Mahkamah Tinggi Shah Alam memerintahkan seorang remaja lelaki berusia 15 tahun membela diri atas pertuduhan membunuh seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama Petaling Jaya tahun lepas. Hakim Adlin Abdul Majid mengeluarkan perintah berkenaan selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap remaja terbabit. Remaja itu didakwa membunuh mangsa yang ketika kejadian berusia 16 tahun di dalam bilik tandas pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah kebangsaan di Bandar Utama pada 14 Oktober 2025. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman mati, namun tertuduh di Juwana tertakluk kepada Pertuduhan Akta Kanak-Kanak 2001. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Kebumi Nasional Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, meskipun hujan diramal berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Jelas beliau, keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian semalam, selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa negara itu kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz dan akan terus mengekalkan kawalan berkenaan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump berkata, sekatan laut Amerika di lautan di laluan strategik itu sebelum ini disifatkan sebagai tembok kuat, selain mendakwa Iran tidak mempunyai keupayaan untuk mencabarnya. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari memaklumkan Iran sedang menyediakan teks pengumuman berhubung rundingan berterusan dengan Oman dengan keutamaan membuka semula Selat Hormuz. Qatar turut menyokong sebarang formula persefahaman yang dapat menjamin keselamatan di selat tersebut daripada dijadikan alat ugutan politik. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Malaysia BM tidak akan menilai prestasi pemain kebangsaan berdasarkan keputusan perlawanan semata-mata. Pengerusi jawatankuasa prestasi BM, Dato' Sri Lee Chong Wei menjelaskan semangat juang, prestasi keseluruhan, kelemahan teknikal dan tahap kejegasan turut diberi perhatian. Setiap kekalahan perlu dianalisis secara menyeluruh bagi menelpasi punca dan diperbaiki menerusi peranan barisan kejurulatihan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengimbasan KLIA ditambah baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okay, malam kembali semula bersama ya, menerusi harmonika untuk petang ini. Lagi info ataupun sedikit berita lah saya ingin kongsikan berkenaan dengan kawasan bacaan IPU yang tidak sihat yang dicatatkan setakat pukul 4 petang ini ya. Okey, ini 10 kawasan catat IPU tidak sihat setakat 4 petang ini, di mana sebanyak 10 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 4 petang ini menurut sistem pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS. Di Sarawak, 7 kawasan merekodkan bacaan tidak sihat, iaitu Serian dengan bacaan IPU 178, Samarahan 177, Kuching 174, Seri Aman 162, Seri K 157, Mukah 152 dan Sibu 151. Manakala di Semenanjung, 3 kawasan turut merekodkan bacaan tidak sihat, iaitu Johan Setia 154 dan Shah Alam 108 di Selangor, selain Ceras 127 di Kuala Lumpur. Dan sementara itu, sebanyak 56 kawasan merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala 2 kawasan mencatatkan tahap baik. Bacaan IPU antara sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, manakala bacaan melebihi 300 dikategorikan sebagai berbahaya. Data IPU dikeluarkan setiap jam berdasarkan bacaan daripada 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Itu sedikit info terkini berkenaan dengan bacaan IPU, di mana 10 kawasan catatan IPU tidak sihat dicatatkan setakat pukul 4 petang ini. Terus banyakkan minum air masak ya, dalam keadaan cuaca kering yang sedang kita alami ketika ini, untuk mengelakkan badan kita daripada dehidrasi. Baik, kita teruskan berlibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

Gambarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Sarawak, 95.7 FM.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus
2: banget. Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Rentak, pilihan suara Sabah.

hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

paduan suara Alka Yanik bersama dengan Rudi Narayan menerusi lagu Jatin Lalip, lirik oleh Samero. Yelah ke hayalah, ini lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem. Membawa kita ke 1.29 minit pagi. Baik, kita memasuki hujung minggu lah. Hari ini dah Jumaat, esok Sabtu dan Ahad. Biasa hujung minggu ramai yang tak bekerja kan. Tak bekerja, apa aktiviti yang kita nak lakukan? Jom sama-sama kita bersihkan kawasan rumah kita. Ajak jiran-jiran kita, jomlah sama-sama kita bersihkan kawasan kejiranan kita supaya bersih. Yang mana air bertakung yang menyebabkan nyamuk Aedes boleh membiak, kita buang semua. Sebab kita takut kes denggi sekarang ini yang semakin kata orang tu meningkat naik lah. Kalau dekat Perak saja kes denggi di Perak meningkat hampir 40% tau, dengan 1000

0: Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Ini tiba masanya Zone

0: berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaqa

dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: Untuk mengetahui keadaan ruangan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, untuk edisi 14 hari bulan Ogos 2026, kita bawakan perkongsian cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia bagi kawasan Keningau, Tenem, Tambunan, Pensiangan, Nabawan dan juga Sok. Saya mulakan untuk kawasan Pensiangan ataupun Nabawan, diberi nama baru sudah. Dulu Nabawan, sekarang dia pakai daerah Pensiangan. Pagi, petang dan malam hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Sementara itu, bagi daerah Keningau, Tenem, Tambunan dan Sok, sepanjang hari ini pagi, petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekali lagi, untuk hari ini, kawasan Keningau, Tenem, Tambunan dan juga Sok, pagi, petang dan malam tiada hujan, suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Bagi kawasan Pensiangan, Nabawan, pagi, petang dan malam hujan dengan suhu minimum hari ini di kawasan Pensiangan, Nabawan, 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius.

pakar forensik luar negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baharu RCITH dikenal pasti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempertimbangkan untuk menggunakan khidmat pakar forensik luar negara. Ini bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi, bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang ada nanti itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Setakat ini, SPRM membuka 14 kertas siasatan serta melaksanakan beberapa tindakan operasi. Ini termasuk tangkapan, reman dan sitaan, melibatkan pemeriksaan dan penggeledahan di 28 premis. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Abdul Halim memaklumkan 8 individu dikenal pasti SPRM untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan RCI berkaitan TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui. Lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Datuk Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCI TH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan dan terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya direman. 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di Tabung Haji. Ini pula berkaitan siasatan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP bernilai RM163.4 juta. Dalam syarikat Aquaculture Indonesia E-Fishery, Datuk Sri Abdul Halim berkata setakat ini, sebarang unsur jenayah berkaitan rasuah atau penyelewengan belum ditemukan. Hasil siasatan menyeluruh hanya dapat diperoleh selepas SPRM menerima maklumat serta dokumen kewangan daripada institusi perbankan di luar negara termasuk Singapura dan Indonesia. Setakat ini, 19 individu dipanggil bagi membantu siasatan. Susulan juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Satuan komprehensif menambah baik kawalan keselamatan di lapangan terbang negara dijadual dibentang kepada Jemaah Menteri Rabu depan. Usaha meningkatkan pemeriksaan keselamatan di KLIA, Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengembasan lapangan terbang akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Penambahbaikan itu bagi memastikan keupayaan misi pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan dipertingkat.
2: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Anthony Lok. Berita seterusnya. Skop sumbangan asas rahmah SARA dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluas akses kepada pemakanan lebih sihat. tegas beliau, isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata. Ia perlu ditangani secara menyeluruh. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Demikian menurut pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi. Katanya, meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu, selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Klang. Setakat pukul 6 pagi tadi, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Penganjur RIZ Members perlu memperketatkan lagi proses pendaftaran peserta. Maklumat lesen memandu dan lesen kenderaan wajib dikemukakan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramdi berkata, cadangan itu dikemukakan kepada penganjur bertujuan menambah baik aspek keselamatan serta pematuhan undang-undang sepanjang penganjuran himpunan permotoran berkenaan. Pemegang pas lambatan kerja sementara PLKS yang diluluskan secara tidak sah menerusi sindiket menggodam sistem imigresen Malaysia di Senarai Hitam. Perkara itu ditegaskan Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Sa'ban. Tindakan itu diambil selepas pihaknya menjalankan operasi dan serbuan di beberapa lokasi bagi mengesan pemegang PLKS yang terlibat. Lebih 1,000 PLKS dikesan diluluskan secara tidak sah di pelbagai lokasi di seluruh negara membabitkan pelbagai sektor. Luar negara, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamel. Dua lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan itu turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis, mengorbankan dua individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Perkembangan gempa bumi Colombia, angka kematian meningkat kepada 273 orang. 377 lagi masih hilang. Ketua Pengarah Unit Pengurusan Risiko Bencana Negara Colombia, David Santiago Tamayo berkata, 250 mayat telah dihantar ke Pejabat Pemeriksa Perubatan dengan 227 sudah dikenal pasti dan 189 diserahkan kepada keluarga. Dalam perkembangan sama, gunung berapi Porosi masih berada pada tahap amaran oren dan terus dipantau susulan kemungkinan peningkatan aktiviti yang boleh menyebabkan pemindahan penduduk. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB membentukkan $5 juta Amerika Syarikat bagi membantu mangsa gempa bumi tersebut. Penyelaras Bantuan Kecemasan PBB, Tom Fletcher, meluluskan peruntukan itu menerusi dana tindak balas kecemasan pusat. PBB bersama pihak berkuasa Colombia kini mempergiat operasi bantuan di kawasan paling terjejas. Sukan Formula 1, peminat sukan pemotoran Malaysia berpeluang menyaksikan Grand Prix GP Bahrain Hilitar Antarabangsa Sepang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Tiket 3 hari ditawarkan serendah RM200 khusus kepada pemegang MyCard dengan kadar khas bagi 6 kategori tempat duduk. Menurut laman sesawang rasmi GP Bahrain, harga tiket untuk pemegang MyCard adalah antara RM200 hingga RM2,083.40. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pakar forensik luar negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baharu RCITH dikenal pasti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama, penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 pasal. Pasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

0: sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: 7.30 minit pagi.
4: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaini dalam Berita Keningau FM edisi Jumaat 14 Ogos. Graduan Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IPDAS diseru memanfaatkan ilmu dan kemahiran yang diperoleh dengan menyumbang semula kepada masyarakat dan negara. Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman berkata, kejayaan menamatkan pengajian bukan sekadar pencapaian akademik. Sebaliknya, amanah yang perlu diterjemahkan melalui khidmat dan sumbangan, termasuk bakti kepada ibu bapa dan keluarga, serta menjadi pemangkin generasi akan datang untuk terus berusaha mencapai kecemerlangan. Tun Musa berucap menyempurnakan istiadat Convocation IPDAS ke-20 2026 di Keningau. Seramai 338 graduan menerima diploma dan sijil masing-masing. Mereka terdiri 114 graduan diploma dakwah Islamia, 28 sijil pengajian Islam, 170 program pensijilan asas Islam Kampus Kudat, 7 sijil asas pengajian Islam Malaysia serta 19 sijil kemahiran Malaysia. Turut disampaikan anugerah pingat emas Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah, Anugerah Ketua Menteri Sabah, Anugerah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama serta Anugerah Ketua Pengarah JAKIM. Sementara itu, latar belakang keluarga yang sederhana bukan penghalang untuk mencipta kejayaan dalam akademik. Demikian perkongsian Nur Asimah Abdul Wahid dan Muhammad Nazrin Shazim Bogrin, masing-masing dari Sempurna dan Tuaran, yang menerima anugerah utama dalam istiadat Convocation IPDAS tahun 2026. Nur Asimah merupakan anak bungsu daripada empat beradik, dinobatkan sebagai penerima anugerah pingat emas Tuan Yang Terutama Utama Yang di-Pertua Negeri Sabah. Manakala Muhammad Nazrin Shahzim, yang merupakan anak tunggal, menerima anugerah Ketua Menteri Sabah. Kedua-dua mereka menyifatkan kejayaan tersebut bukan sahaja menjadi pencapaian peribadi, malah hadiah bermakna buat ibu bapa dan keluarga yang telah berkorban demi melihat kejayaan mereka. Cadangan menilai semula kadar allowance ahli-ahli majlis daerah di Sabah akan dibawa ke Kabinet Negeri untuk dipertimbangkan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Dato' Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, penilaian semula itu mengambil kira peranan serta tanggungjawab ahli majlis dalam membantu pentadbiran dan pembangunan di peringkat daerah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Angkat Sumpah dan Penyerahan Wadika Ahli-ahli Majlis Daerah Keningau, Tambunan dan Tenom serta Program Jelajah Aspirasi Menteri KKTP di Keningau. Dalam pada itu, Dato' Muhammad Arifin berkata kementeriannya turut merancang mewujudkan pelan perancangan baharu fokus kepada pembangunan setiap daerah supaya dilaksanakan secara lebih teratur dan tersusun. Justru beliau mahu setiap daerah mempunyai pegawai perancang bandar bagi membantu menyelaras dan

rancang pembangunan mengikut keperluan kawasan masing-masing. Kadar kebolehpasaran graduan Get Mara mencapai 97%, membuktikan bidang TVET terus menawarkan laluan kerjaya kepada golongan belia selain membantu memenuhi keperluan tenaga kerja mahir industri. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Get Mara, Kamal Ahmad Ishak berkata, Get Mara akan terus memperkukuh peranannya untuk melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Seramai 1,003 pelatih daripada 28 Get Mara di seluruh negeri menamatkan latihan dalam pelbagai bidang kemahiran pada majlis graduasi tersebut. Orang ramai dinasihat mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk. Ia susulan cuaca panas dan kering serta tiupan angin yang membawa asap ke beberapa kawasan di Sabah. Berdasarkan infografik JBPM Sabah, beberapa daerah termasuk Kota Kinabalu, Kimanis dan Keningau dilaporkan mula berjerebu berikutan kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan, Indonesia. Pendedahan berpanjangan kepada udara tercemar juga boleh menyebabkan jarak penglihatan berkurangan sekaligus berpotensi menjejaskan kelancaran aktiviti harian serta urusan pengangkutan. Pada masa sama, keadaan itu boleh memberi kesan kepada kesihatan khususnya golongan berisiko seperti pesakit asma, kanak-kanak dan warga emas. Justru orang ramai disaran menggunakan pelitup muka selain minum air secukupnya jika perlu berada di kawasan luar. Dalam perkembangan sama, orang ramai di daerah Keningau diingatkan supaya sentiasa mematuhi arahan dan nasihat dikeluarkan pihak berkuasa susulan cuaca panas ketika ini. Ketua IPD Keningau, Superintendent Iam Pilgarai berkata, penduduk perlu mengambil kiat langkah berjaga-jaga serta mengelak sebarang aktiviti yang boleh mendatangkan risiko kepada keselamatan diri dan orang lain. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Keningau. Beliau turut menasihatkan masyarakat supaya sentiasa mengikuti perkembangan dan maklumat terkini daripada agensi berkaitan. Katanya kerjasama orang ramai amat penting bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat terus terpelihara, terutama tidak melakukan pembakaran terbuka. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Hektis Haimid. Semarakan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam. Yeah.

0: ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Info Sukan kita bawakan perkongsian kepada anda. 14 Ogos 2026 saya mulakan dengan Malaysia akan menyertai kejohanan hoki Piala Dunia Para ID Ketidakupayaan Intelektual yang julungkali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH di Belgium dan Belanda dari 20 hingga 25 Ogos ini. Kejohanan itu menggunakan format 6-11 dengan setiap pasukan dibarisi campuran pemain lelaki dan wanita, masing-masing 6 pemain lelaki dan 4 pemain wanita. Penolong Ketua Delegasi Malaysia R. Shankar berkata skuad negara diundi dalam kumpulan B bersama Belanda, Argentina, England, Spanyol, India, Chile dan Bulgaria. Lagi kita kongsikan, 2 pasukan berstatus World Team dan 8 Pro Team disahkan akan menghangatkan edisi ke-30 kejohanan berbasikal itu di Langkawi LTDL 2026 yang dijadualkan bermula pada 27 September hingga 4 Oktober ini. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata melengkapkan senarai 20 pasukan bagi saingan tahun ini adalah 9 pasukan benua dan pasukan kebangsaan Malaysia bagi mengharungi cabaran 8 peringkat LTDL 2026 meliputi jarak sejauh 1,285.5 km. Beliau bagaimanapun berkata walaupun jumlah pasukan berkurang berbanding 22 pasukan pada edisi lepas, ia masih menepati kuota perlumbaan berstatus Pro Series yang ditetapkan Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI. Lagi berita sukan kita kongsikan, Majlis Sukan Negara MSN mengambil langkah strategik menerusi penubuhan jawatan kuasa audit penilaian prestasi bagi memastikan impian Malaysia muncul juara keseluruhan sukan SEA 2027 dan naib juara sukan para ASEAN 2027 menjadi kenyataan. Inisiatif berkenaan membabitkan penglibatan pakar luar untuk menilai serta menambah baik pelaksanaan program latihan atlet di bawah MSN dan Institut Sukan Negara ISN merangkumi keseluruhan fasa 1 hingga fasa 3. Juga kita bawakan kisah Azizul Hasni. Peluang jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang untuk kembali menyertai program Road to Gold RTG akan diteliti selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang dijadual berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Penyelaras RTG Dato' Stuart Ramalinga berkata tempoh berkenaan merupakan fasa yang ditetapkan bagi menilai semula barisan atlet dalam program itu, termasuk proses penerimaan atlet baharu atau pengguguran mereka yang tidak lagi memenuhi kriteria ditetapkan. Beliau berkata perkara itu akan menjadi agenda dalam mesyuarat RTG selepas temasya berkenaan yang turut berfungsi sebagai postmortem terhadap prestasi dan pencapaian atlet sepanjang musim ini. Kita akhiri berita sukan hari ini. Penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia kanis sebelum menghadapi musim baru Liga Perdana Inggeris EPL 2026-2027. Guinness World Record mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi dan menyampaikan sijil berkenaan kepada pemain Norway itu pada Rabu. Haaland memasuki musim baru selepas meledak 112 gol dalam 132 penampilan EPL. Antara rekod utama Haaland ialah pemain terpantas mencapai 100 gol EPL yang dicapainya dalam penampilan ke-111 ketika Manchester City menewaskan Fulham 5-4 pada Disember lalu. Beliau memegang rekod joringan terbanyak dalam satu perlawanan Liga Juara-Juara selepas meledak 5 gol ketika menentang RB Leipzig dalam kempen 2022-2023. Musim ini menyaksikan Haaland beraksi di bawah pengurus baharu Enzo Mariscal selepas Pep Guardiola meninggalkan Manchester City pada musim panas. Manchester City akan memulakan kempen EPL menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Berita sukan edisi 14 Ogos 2000.